0: rar energi. Anna låta här så det.
1: Varför får du rar energi?
0: Det är fast en rar god energi eller bara.
1: Ja, god energi det måste
0: jag. Ja, ursäkta, god energi. Det är lite gøy för när jag ser ut över glasburet vart här på torget i Trondheim så ser jag också att folk får god energi. Det dansar med. Det syns är väldigt hyggligt. Ja, jag ser bevegelsen där ute. Tack för att du är med. Hoppas du har gitt en liten slant inne på p3.no/splice. Här i Trondheim, här dansar vi och kosar oss. Kolla regnet med det Joakim i Bergen.
2: Det, Eskild, det har varit en ellevill reise här I Bergen. Jag startade utanför 3 kronor med bara usle, ja, 3 kronor. Och så har jag byttat till mig ting med högre